پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کەلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. پەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین. و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: یا ئاگادار بن ئەجا ڕجا دەکەم کە دەیشن بۆ ماڵێ ئەوە سێجار لە دەرگابە سێجار بەسەریەکەنا پەلەمەکە سێجار لە دەرگابە ئەگە دەرگاکەم بۆنەکردی بگەڕێرەوە بە نەسی قورآن بگەڕێرە واز بێنە لاانێ میوانیان هەبێ لەوانێ نەخۆشییان هەبێ لاانی مشکلێکیانێ لاانێ شتێکیان هەبێ حەز نەکەم تۆ پێی بزانانی یاخواانەخوا کێشەیەکی کۆمەڵایەتیانێ و حەز نەکە کەس پێ بزان لەو حاڵەکاتا ئیشڵە بگەڕێنەوە وازیان لێ بێنن بۆی ئیشڵە ئیسراحەتیان لێ تێگرێن بەرنامەکەمان کۆتایی پێهات بەرنامەکە تەواو بوو ئینشاءڵە باشە ئەومانزانی پەیوەندیەک وازم هەبوو بەڵام تر دێرە قەدەری خواوەەر نەگیرە داوای لێبوردن لە خی گەورە لەو خوشک و برایان دەکەین کە پەیوەندیان کردبێ یا بۆمان وە نەگیرا بێ یا دەنییان نەگەشت بێتە لا ئێمە وای گەورە بە دڵە پاکەکانی ئەوان لێمان ببووری و ئینشاءڵە چاوپۆشیمان لێبکە خی گەورە جەزا و پاداشتی بیسەرانی خۆشەویست دا دڵنیا باتەوە باوکی کاکە یەحیا خی گەورەشکە بۆ کاکە یەحیا بنێرێ خوا دڵی کاکە جەزامان خۆشکی خی مامە بەجەتمان عقیبەت بە خێر کە و لەش بەباری نەکەی حرمەتی لێپارێزی ڕوئیای خوشکمان خی گەورە دەرگای خێری لێکات دڵی خۆشکە کاکە ئەبووبەکری برامان دوعای خێر داواکە خۆی بخاتی گەورەی خۆی خی گەورە ڕەحمەتیان بۆ بنێرێ کاکە سەلاحی براگەورەمان خۆی و ماڵ و منال و کاکە عمەر و دادەکە ژاڵ و دای گیان خوا بتان پارێزێ و ئینشاءڵە خی گەورە لەو سەفەری قیامەتا سەربەرز و ڕووسپیمان کە کاکە عەبدوڵای براگەورەمان خی گەورە بەرکەت خاتە ماڵێ بەرکەت خاتە مناڵێ دەردی دەرد و بەڵا لەسەر خۆت و لەسەر ماڵ و لەسەر مناڵێ لەگەڵ ئێمە و بسوڵمانان و بیسەرانی خۆشیدا بە دوورکە خی گەورە جەزا و پاداشتی حاجی پشتیوانمان باتەوە پشتیوانی بێ لە دنیا و لە قیامەتا بۆ ئەم جێگە و ڕێگۆمەکانە کە داویێتی پێمان خوا لە بەهشتا قەسرێکی بێنە بۆ خۆت و بۆ باوکت و بۆ دایکت و بۆ کەس و کاری دروستکە بۆ عشرەتەکەش ئێمەش لە خزمەت تابین برا گەورەکەم برا بەڕێزەکەم برا دڵسۆز و بەخشندەکەم خی گەورە زیاتری پێ بە ماڵی باشتر و چاکتری پێ بە دەفعی بەڵام سەر خۆت و لەسەر ماڵ و مناڵ بکە ئینشاءڵە خی پەرۆگای بەرکەت خاتە سەرۆکی زراعیمان لە دەرد و ئافات بیپارێزێ خوا بەرکەت خاتە سەرۆکی ئاژەڵیمان لە نەخۆشی و لە ناخۆشی بیان پارێزێ خوا شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێری ئەوانەی کە لە خەسقای شێپەنجەن ئەوانی ئۆتیزمیانێ ئەوانی مناڵیانی خوا مناڵیان باتەوەی نەخۆشی شیفای باوی جیرای بۆرزگارکە مشکی بۆی حلکەوەی قەزیە بۆی دەفکە ئەوی ناڕحەتێکی خۆی لەسەری لابە خوا ڕحمە خوێنکار و قوتابیەکانمان کات ڕحم بە کرێکارەکانمان بە جوتیارەکانمان بە شوانەکان کامان بە گاوانەکانمان بە دەستگا خزمەت گوزاریەکانمان لە ئاو لە کارەبا لە شارەواری لە نفوس لە جزیێ لە بەیتەڕیە یاڕەبی خوای ئەوانی کە ڕێگەبارەکانمان بۆ خۆشەکە خوا ڕێگەبانی بەهشتیان بۆ خۆشکە یاڕەبی خوا کێشەی کۆمەڵایەتەکانمان بۆ حەگە سەحری ساحیرەکانمان بۆ بەتاڵکەیتەوە یاڕەبی خوا لە بەڵاو مسیبەت بە دوورمانی ساحی ماڵ و مناڵمان بکەیت ماڵ و مناڵمان لە فیتنە بەدوورکەیت یاڕەبی خوا سەربەرز و ڕوسپی دنیا و دوا ڕۆژمان کە یاڕەبی عالەمی جەزا و پاداشتی ئەم خوشک و برایانە شمان بیتەوە کە لەبەر خاتی تۆ جۆمان یەکگرن لەبەر خاتی تۆ پەیوەندیمان پێوکە لە بەرخاتی تۆ ڕێزمان لێک لە بەرخاتی تۆ خۆشیانی خۆش بێن یا ڕەبی العالەمین یا ڕەبی خوا ڕامبە ساتی ئۆتۆمبیلەکانمان بکەی لە مقەدەراتی ڕێگابان بیا پارێزی یا ڕەبی خوایوانی چاکر خوا مۆفەکاکەوانی خراپە خوا چاکیان کەی ئەگەر چاکی جام ڕاوی تۆ بلعادیەکەیان کەین یا ڕەبی خوای بخاتی گەوری خوانی شویان نەکرۆشوو بکەنوانی ژنیان نێناو ژن بێنوانی قەرزیانێ بۆیان دەفەکەی ئەوەی کرێچین دەرگای خێرایان لێ بکەن لە بەڵاو مسیبەتی ئەرز و ئاسمان بە دوورمان کە ڕەحمە سەر بەرسیارانی ڕادیۆی میحراب بە برایانی کۆنترۆل بە بیسەرانی خۆشەویست بەو خوشک و برایانی کە پێویستی ئەم ڕادیۆ جێبە جگم بەو خوشک و برایانش کە یارمەتی ئەم ڕادیۆ دەدەن بەو خوشک و برایانش کە لە هەر شوێنێ خەلە لێ بێ ئاگادارمانە کە لەوانەی خەلەلەکانمان بۆ چاکەن کاکە عوسمان و کاکە حاجی ڕێبوار و کاکە حاجی عومەری خریاجیانی و ئەو کەسانی کە پێویستی ئەم ڕادیۆ جێبە خوا لە دنیا لە قیامەت پێویستیتان جێبەجێکە ئەوانەی بەدەنگمانی خوا بەدەنگتان وی جۆمان لێگرێ خوا جۆتان لێ بگرەوەی خۆشی خوا خۆشی بێ ئەوەی دەست بە ڕوومانەوە نایە خوا دەست بە ڕوتانەوە نەنێ ئامین آمين والحمد لله رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: برنامج برسياركاني ايوا با سپانساري كمپانياي سيرين با گشتي مالي خواو حج وعمره پیش کشتان دكرت برنامج برسياركاني ايوا

0: برایان و خوشکانی بەڕێزم گەنجە بەڕێزەکان سلام و علیکم و رەحمەت الله. ناونیشانی وتاری ئەمڕۆمان گفتوگۆیەکە لە نێوان هاوڵی خۆشەویست ئەبی ذەری غەفاری کە هەندێک پرسیارەکە لە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم. وەڵامی ئەو پرسیارانە بۆ ئێمە هەر یەکێکیان چارەسەری چەندین گرفتمان بووەکە. پێشم وشتێ ئەم هاوڵانە تەبیعەتیان وابووە بە فرسەتیان زانیوە چی بکەن بۆ ئەوەی نەچنە ئاگر بچنە بەهەشت. هەمیشە پرسیارەکانیان بە چواردەوری ئەوە بووە کە بە عاقیبەت خێری سەر بنێتەوە لە قیامەتیشا لەگەڵ پێغەمبەری خوا بێ عەلەیهی سەڵات و سەلام. ئەفەرمێ چوومە خزمەتی وتم قوربان چ شتێ وا کا لە من لە ئاگری جەهەنەم پارێزراوم کا؟ فەرمووی یەکەم الئیمان بالله، باوەڕبوونە بەخوا. باوەڕبوون بەخوا فرعونیش باوەڕی بەخوا هەبووە. کافرەکانی مەککە هیچ کامیان نەبوون بڵێنێ من باوەڕمان بەخوا نییە، هیچ کەسێک نییە ئێستا لەم سەرزەویە مەگەر کەسێک حەزەکە خۆی دیاری بکە شاز بێ، هەمووی باوەڕی بەخوایە، ئەڵێ باوەڕم پێیەتی. بەڵام کام باوەڕ؟ کامەیە ئەو دەرەجەیە، ئەو ئیمانە کامەیە کە بەخوا ئیمانی هێناوە؟ خوایەکە خالقیەتی، خوایەکە ڕۆزی پێدا، خوایەکە ئەیژێنێ ئەیمرێنێ زیندوویە کاتەوە، ئەبێم خوا بدۆزێتەوە. دارووبەردێک ئەتوانێت ڕۆزی بدا، دارووبەردێک ئەتوانێت بیژێنێ و بیمرێنێ و زیندووی کاتەوە، ئەو سیفەتانی تیایە؟ ئەبێمە ئەم خوایە بدۆزینەوە. هەموو ئینسانێکە بێ بیدۆزێتەوە. خاڵیەکە مەگەر ئینسان باوەڕی بەخوا تۆکمە بوو خوای ڕاستەقینەی دۆزیەوە، ئیتر ئەساسی هەموو کارەکانیەتی لە دنیا. بەڵام خۆ دیارە بەمە کۆتایی بە شتەکە نایێت هەر بڵێم باوەڕم بەخوا هەیە. هەتا ئەگەر وەکو ناوی خۆم قەناعەتی تەواوم هەبێ ئەم پەردەی ئاسمانە لابچێ و خوای ڕاستەقینەش ببینم، خوا بەوەش قەناعەت ناکە، ئەڵێ وەژە حساب نییە. ئەی دۆم چی حسابە؟ کردەوەی چاکیشە بێ لە پاڵیا بێ، کردەوەی چاک. جاگر کردەوەی چاک نەبێ، ئەگەر ئینسان کردەوە لە پاڵ ئیمانەکان نەکا، جا خۆ بەهەشت جێگەی زۆر بمان نابێتەوە، جەهەنەم کەسی تێناچێ. ئەم خوایی من باوەڕم پێی هێناوە، ئەڵێم ڕاستەقینەیە و تەواوە، دەی قسەی کردووە، قسەی کردووە ئەڵێ مەکە، قسەی کردووە ئەڵێ بیکە، ئەڵێ ئەمە حەلاڵە، ئەڵێ ئەمە حەرامە. ئەگەر ئەمانە جێبەجێکران پێڵێن عەمەلی ساڵح، لەپاڵ ئیمانەکە من عەمەلی ساڵحم کردووە. عەمەلی ساڵح واتە وشەی منیکەم، ئەو قسەی منیکەم بەڕێزەکانم، مۆری خوای لێ درابێ، مۆری خوا، خوا ڕازی بێ بەو کردەوە، خوا قبولی کا، ئەو جا لە لای خوا پەسەندە. هەموو جاری ئەڵێن ئێمە کەلیمەی ئیخلاس لە هەموو شتێک گرنگە لە کردەوەکانە. بۆ تۆ ئەتەوێ مۆری خوا لەسەر ئەم کردەوەی تۆ بێ، ئەمە لەسەر نەفس زۆر قورسە. ئیش بکەی بەس لە بەرخوا، قسە بکەی بەس لە بەرخوا، بچی ئەم کارە چاکە بکەی بەس لە بەرخوا، قورسە ئەمە. عەمەلی ساڵح وەکو بینایەک وایە، وەکو بینایە مزگەوتە. من ئەڵێم ئیمانم هەیە کە ئەمە مزگەوتە، شتێکی باشە، شتێکی چاکە. تۆ چەنێ دەست هەیە لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە؟ وەڵا من ناتوانم، من دەوڵەمەنی. ئەی چیت پێ ئەکرێ؟ عەمەلی ساڵح یانی چیم پێ ئەکرێ؟ کاکە تۆ پەنجەرەیەکی بکڕە، تۆ پانکەکەی بکڕە، تۆ گڵۆپێکی بکڕە. عەمەلی ساڵح یانی من چوومە بەردەمی خوای گەورە لە قیامەت. خوای گەورە فەرمێ عادی بند کم باورت به من هبو دست خوش بی بس چی دیه ناو لگل خودا چی دیه ناو چیت پیکرا من هر وام قبوله چیت پیکرا او نت کرد و لومی ود کم عملی صالح او اند عملی صالح زور ورزان میلیونان میلیونان جاری مبین بیج میرین اشت هر کوتای نهت کنک راوت اولا نویج و روج و سالی جاری رمضان باوشی ویش که ایگرین حج باوشی وی که اکری نه اوانیه زور فراوان تره لوا بلام دیارا ام هاولا باوش کول نادا پی فرمو ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اگر کسی لعملی صالحی شا زور داماو بو شتی کیوائی نمو بیکا بتوانی بیکا چی تره انجامی با سهم فرموی چی با فرمان بکا بچاکو ریگریش بکا لخرابا امر بمعروف و نهی لمنکر همو معنی فرمو دمان بستو هر کسی اگلیه و خرابه کی بینی با بدستکانی بیگوره بدست مکا روله مکا کاکا مکا داده مکا فلان کس ایتر هر کس و با کسی کتر گورینی دست شوازکی جوازه اگر نمتوانی بچی قصب کم بم زمانه که خواه پیداو بدست نتوانم دی با قصه قصه خوش با آموشگاری با نصیحت با رینمونی بله من وام کر زررم کر با توش زرر نکی بم زمانه چون پی معنی کری قصه لگل برام برگاو که این تا امون کره نمینه اگر بمش نمانتوانی فبی قلبیه جایتر اگر بمش بی نکره ایتر لگل مردو یکا فرقی چی هم زلامه با بدل پی نخوش بی بدل پیم نخوش بی هم زلامه لپال من خرابه اکا کمکی بدل پیم نخوش بی پیم نخوش بی هم فلان کسی نویج نکا ظلم اکا او اکا اما اکا پیم نخوش بی فنوی او ایتر او ایمانه تروسکایی فی تیام آوا یشتا نکوش آوا دوا فرمان بچاکار ریگری لخرابا مقالی کم خیندوا زور جوان بو دسی اوما مصابر از خوش بی فرموی کافر یعنی دا پوشری حقیقت یه حقیقت دا پوشه کافر یعنی چی؟ یعنی ایوه آلای تاوان و خرابه همیشه شکاوه بی همیشه خلکی بشوینیه و بی چاکه و باشه بیدنگ که خلکی لبرانبر خرابه سکو دل بجیره هر بله بله قربان بله باشه بله چاکه بله جنابت راست فرمی خسکه جنابت زور تاوه هر سری بو بلقینین کافره ما ایوه اما برنامه کافری انسانی کافره لیاریکانی موندیال بینی من امریکا باو همو علمداری گوایا دیموکراتیتو فلان و فلان و مافی مروو و رزگار کری ملتانی ناوی لخوی ناوی بینی من چیکل لحکمه که ایو تو باو نیه کارتی سردر بینی بو منتخبیه ما تا یاریش ناو نراوی یاری او قبولی ناکا ناوی حکم شاور لیبدال دجی او اما صفت انسانی کافره ایو دائم چکری خرابه برز بی چاکه همیشه لخواره بی الان حکمه که برز لدادگاکی خوی هر که ده گنجی که یعنی نابی کسی که یعنی نابی توانی که کردو خیره نیو عده پولیز و رجور رو بی با توقیفی بکه دایه نشان قصه لگلا کرد ایو کاکه بو همیشه تکردو ای نازنی اما خرابه، ای نازنی اما تاوانه ای تو خوانی ابی ریز لشخصیتی خود بگری علی بم قسانم دوان دم دوان ایو دی بلین بیا جاری که در دوباری نکم ایو خوی سازنی منو اتوانم بکم جوره و بس مولتی که درد پیدم بلام دوباری نکی دو علی اگه دوباری بکرده دو ام جاره تونتر قصه لگلا کرد سی هم جار اکرده نو زندانه و فرمان بچاکا رگریل خرابه دکتوری کی بریس جرای ودی جاری که آن نخوشی گاد ودم برو فحصی منم بکه تو نخوشید ودی روش تو نه تو دوای چند سال بازار بینیم آریدم که تو هچی سیفت کم او نبی جاری که آنهاتی ودم برو فحص کن بکه ودی با تو میبوند کرد ای تو نخوش بود یعنی هشتا ام دکتورا با عیادکی، با سونرکی، با فحصکی، با فلانکی کل نادا خمیتی اما نخوش نکه بشتی کلی بی خمیتی لبازاریش بینی هر مهنکی انجام دا همه که ایسا پیلن کامیره چاو دیری برای بر یکو تی لدائره که خون کامیره من دانا پیش اوی کامیره دابنین خلکی که پنجموری کرد اینا به دیواری فرمانگا که دیواره که پیس پخل کرده بود که ده کامیره من دانا او دیارده نما که زانی کامیره چاو دیریه که یعنی اکری من فرمان بچاکب کم قصش نکم اکری با بیدنگی بکریه با رنمایی که ساده بکریه با حکمت او بکریه فرمان بچاکی حکم اگ لیاریگا شاوره که دمیتی اما فاول بود چونه به فاول نگری؟ او فاوله دهی هر یکی اگلی اما قناعتان ها به روژانه لمالی خومن لگرکی خومن لو چایخانه، لو بازاره، لو سفره، لو فلانه، لو کرین و فروشنه فاول بینین، فاولی اشکره اشکره نک تو بری پنجهی کوتوه، کرا بری دسی کوتوه فاولی اشکره، اینوی تو خسیب که اینوی شاوری اگلیو دهی چوارم یان فرمی قربان امشم قبوله ای اگر کسی امشی پی نگره خو ابی زر زانه امشتانه بز ایوه ایمه ایسته کل کیلی ورگری فرموی با پشتیوانی مظلوم بکا و پشتی ظالم نگری او ام کسش ایمانی هر زیندوا تو جریوه کسی گبینی سور زانی یکی یک خریک هم میراتکه یک خواه یکی یک خریک هم مافکه یک خواه برو قصی تیاب که با خود نکره لرگی کسی گیده روا یعنی همشتان پیلن چی؟ پیلن وجدانی زیندو پیلن شعوری همیشهی ادین بلای اوتومبیل که اگری گرتو کارساتی که توش بوا او دقه پیوستی بمنه لو چه بلای اخم نیش پلم و آخر چیو ایم لی قوم آوا من با خوام خمشوه نگی او ایستا محتاجی کسی که بهانای او بید تو چیت بیا کری؟ خودوانی تلفونی بکی خودوانی اسعاف بانکی خودوانی هاوکاری که در بانکی هر هیچ چیم بلای عادی ورن در با من بتانگین من خوشخانه کسان بزمش بیا بوا نابی دسیلی بی تا جنابی اسعاف بی تو تا چیو و جریوی تایت کبرد یعنی خوی اسپیره هم قصانه بو اوی برز کنم ایما همیشه لحولا بین چون بیانه نچینه سر باخه کمان سر زراعت کمان بجاره کن بجار گیایه که دجه بم تماته منه بم بامیه منه بم درختی منه حال یکیشو خرابه بجاره تاوان بجاره ابی حال یکیشین اگر امانوی چاکه چکره بکا و علاقه برز بی دی خو بس به ملا نکری بس به ماموسای مکتب نکری ای با کی اکری با دانه دانه یه ما اکری با رزکانه با برای ما با خوشکی ما با گنجی ما با همو من که تا همو من با پرسیاری هر کسی لبازنی خوی با پینجم و اخیر فرموی قربان امشم قبول بو ای چی ترکا ام کسا فرموی با ضرری با کز نبیه اما ایتر لقیامت نجاتی بود ضرر چیه؟ همه ناله بخواه لمر فقیرتره لمر فقیرتره کرا خوزگه لمر فقیرتر نبوایه و توزه گیل نبوایه دل رویه ساده نبوایه خوشباور نبوایه من مر چی لیه بکم؟ ضرری نبی بدستی بدست ضرر نبی بزمانم ضررم نبی جاروی بە دەستی زەرەری نیە، بە زمانی زەرەری هەیە. پۆستێک ئەکا لە فەیسبووکە، هەموو دنیا زەلزەلەیەکی بەدەستیەوە. من و تۆش بە کۆمێنت دایگرینەوە بۆی کە ئەو زوو کۆمێنتێکی بۆ من کردووە، با منش وەڵامی کۆمێنتەکەی بمەوە. تۆ جارە بزانی چی نووسیوە؟ زانشتەکەی ئەو تەبیعیە کە بیخوێنمەوە، ئەو جا دڵێکی بۆ بنێرم. کێڵێ مستەحەقی ئەوە نیە من بلۆکی بکەم. بۆچی دڵی بووە نێری؟ خۆ دەزەر هەرەمەنی ئاواد ئەو کلیک و لایک و فلان و فلانیش هەر جاری وایە زەرەری خۆیە گێنێ. فیکرە جاری وایە فیکرە زەرەرە گێنێ بە خەڵک، ئەوەی کە دایە ڕێژێ، ئەوەی کە نووسیوێتی، ئەوەی کە بڵاوی کاتەوەی کاتە پەیڕە و پرۆگرام. من ئەگەر بزانم بۆ قیامەتم، بۆ دنیام، بۆ دینم زەرەری تیا ئەکەم، ئەی چۆنە بێنە سادە بم هەت بەردەوام بم لەسەری؟ جا ئەم قسەی کافرەکانی مەککە یانوت پێغەمبەری خوای فەرموو ئەم بتانە بۆ ئەپەرستن، ئەم دارووبەردە بۆ ئەپەرستن ئێوە. وەڵامیان زانی چی بوو بەڕێزان؟ یەک کەسیان نەبوو بڵێ وەڵاوانی ئەو ڕۆژە من چوم مەرحەباییم کرد جوابی دامەوە. هەموویان یانوت باو با پیرانی ئێمە ئەمانەیان پەرستووە، ئێمە شوێنی باو با پیرانمانەکەوین. تۆ ئەم قسە ئێستا، ئەم قسە ئێستا باڵانسی بەرز نییە لە ناو زۆربەی خەڵکە. ئەڵێ کاکە ئەم شتە خراپە، ئەڵێ باوکیشم هەر لەسەر ئەمە بووە، با پیر و بنەماڵمان هەر لەسەر ئەمە بووە. ئێ با پیر و ناکرێ هەڵی کرد بێ، ناکرێ نەی پێکا بێ، منش هەر لەسەر ئەم هەڵە بەردەوام بم. کەلوپەلی دوکان، دوکاندارێکە چۆ شت دەێنێ؟ سوورە زانی گەنج مناڵ زەرەرەکە بم کاڵای تۆ، ئەی بۆی هێنی؟ ئەی گوناه ئەوە زەرەرم داوە لە خەڵک. لەمەوە بیگرا تا هەموو شتەکانی درش. ئەم چەند خاڵی من لێرە باسم کرد بە ڕێزەکانم، باوەڕبوون بەخوا، کردەوەی چاک لە پاڵ باوەڕبوون بەخوا، فەرمان بە چاکە، ڕێگری لە خراپە، پشتگیری مەزلووم، پشتکردنە زاڵم، لەگەڵ زەرەر نەدان لە خەڵکی، بە هەر شێوازێک ئێمە کلیلی بەهەشتمان پێدراوە و دڵنیا بنەچینە و بەهەشتەوە. خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوەش خۆش بێ، عاقیبەتی هەمومان بەخێر بگێڕێ، عاقیبەتی ئێمە و عاقیبەتی هەموو موسڵمانێ بەخێر بگێڕێ. ئەوەی تا ئێستا هیدایەتی وەرنەگرتووە لەم جێگە پیرۆزە، لەم مەقامە پیرۆزە، دوعای بۆکەین خوای گەورە هیدایەتی بدا. خوای یان هیدایەتی گەنجەکانمان دەی، هیدایەتی مناڵەکانمان دەی، مناڵ و گەنجەکانمان لە هەموو داو تەڵەکەیەکی شەیتان بیان بارێزی. بەهەشتی بەرین بە نسیبمان کەی، لە ئاگری جەهەنەم بمان بارێزی، لە ئاگری جەهەنەم بمان بارێزی. هەموو ئەو خۆشەویستانەی داوای دوعای خێریان کردووە، هەرێکێ گرفتێکیان هەیە بە تایبەتی نەخۆشەکانمان، شفای خێریان بۆ بنێری، دەروی خێریان لێ بکەیتەوە، دەروی خێر لەم میلەتە بکەیتەوە، دەروی خێر لە میلەتی کورد بکەیتەوە، لە هەر کوێ ئەژێ دیا ڕەب العالەمین. داوا لێ یەکەین لەبەر خاتری ئیسمی عەزەمت پەروەردگاری مەزن، دەرگای ئاسمان و زەوی، خێیر و بەرەکەتی ئاسمان و زەوی بەسەر ئەم میلەتە، بەسەر ماڵەکانمانە، بەسەر دڵەکانمانە ببارێ. پابەندمان کەی لەسەر دینداری، تا بە دینداری بژین، لەگەڵ دیندارەکان بمرین، لەگەڵ ئەوانشا داخڵی بەهەشت ببین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: رادوي محراب دنجك بو بانجوازي بيامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين خواي بالادست لقرآن بيروزا زور داوما لدكات إيما سرنجبين كواتا أو كسيك داوما لكا سرنجبين الله خالق بديه نرمانا لچي سرنجبين بوچي سرنجبين لسنجدانا چی من دزده که بی؟ لسنجندانا توشی چی دبین؟ او خالو اولویاتو گرنگیانی لپیشینانی که پیویست اما سنجی بین امرو لخزمتانا باسی لیو دکین قرآن لسورت محمد آیتی 24 دوام لدکا سنج لنامکی خوابین خدا ازانی خوا نامه ای که با تو ناردو ازانی خوا نامه ای که آراسته ای تو کردو لم نامه ای دا جیانی توی تیدایا مردنی توی تیدایا دنیای توی تیدایا دواروجی توی تیدایا شواز و اسلوبی معاملی خود لگل خود تا تیایا خودو خانوادکت خودو خزمکانت خودو مال خودو سیاست خوتو د صلات خوتو لاوازی همو امبابتانه لم نامی خوا دا هيا که خوا بوتو ناردو که قران د فرمه سرنجبه برنامکت برنامه سرنجبه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها او بوچی آیه سرنجتان نداوا سرنج نادن تینا روانن تینا فکرن نایزانن بیر ناکنوا لنامکی خوا ازانی قرآن نامی خواه با تو عزیزه که من با اوی لم نامی تیب گی با اوی لگرینگی و گوری ام نامی تیب گی و با اوی لأستی احتمامی خود سرنج بی چنده احتمام و گرینگید بم نامه خواه داو تو لعاست ام نامه خواه لچو دا خود دبینی تو اگر یک پرسیارک لعزیزی خوم کم یک پرسیاری لطوی برز بکم که استا بیکو من صدکم و تو جود گرتو گفتو گو دکین باسی او دکین سرنج با سرنج با بیانی که هستای لخو یکم شتیک چیه دستی بوده بی؟ ایستا علم قناقی جانی ایمده یکم شتیک دستی بوده بی پیش نان خواردن پیش هموشتیکت موبایلکتا بزانی نامی چید بو هاتوا داوکاری چی کراو چی روی داوا اگر تمشات کردو پاش کمی کتر جاری کتر تمشات کردو لتلیگرامی موبایلکت لواتساب لوایبر لماسنجر لهر چی که بازن سوزکی لسر بو جماری یکی لسر دان رابو سیر یکی که نامه یکی تر بو هاتوا اگر او نامه با اندازه قدر و قیمتی خوانی نامه که تو تمشای دکی او تمشای یکی سیر یکی لایتو کسی یکی جور یکا یا پلوی یا زود پیویسی نیه یا دیزانی ایشی چیوائی نیه یا خود نناسه یا جور اگلم جورانه دی توز یکی تر ولامی دادمو زور گرینگ نیه خمساردی یک سستو تمالی یک خوابی چی لیدکی با دنیایی بلام اگر لای کسی که لروی روحی و درونی و عزیز بیه لای تو بلام لای کسی لروی سی قومت مانه لروی گوره و گرینگی اهمیتی و لایتو گوره بی اگر لروی پلو پایو منصبی دنیایی و او نامه هات بی اگر لای برپرسو بریو بریکی تو و هات بی او تیکنانی که بدستت خری که دی بی بودمت ای وستین و نامه که دکی تو نوکو کاری کی پیم بی نو کو پیوستی کی پیم بی نو کو فرمان یکم پیب کا نو کو موعد یکی دانا بی دنیا یک نو کو عذر بو خود دهنی تا باور کمن بینیوما ما
قامتی نوێش کراوە بۆ نوێش ڕەحمەتی لێ بێ. دەستی بردۆ مۆبایلەکە ئەوە سەیرەکە نامەی جۆری هاتۆ بە پەلەی کاتەوە کە لە کاتێکە تۆ خەریکە دەسەکەی بە نوێش، ینی ئەوەندە بەلایەوە گرینگە. جا ئەمە ئەگەر گەنجە ئازیزەکەی من، گەنجە بەڕێزەکەی من، ئەگەر لای کەسێ بێ لە ڕووی حەزەکانتەوە خۆشت بوێ یا لە ڕووی چاکەکردن لەگەڵ تا خۆشت بیە لە نمونەی دایک و باوکو یا لە نمونەی هاوڕێکانت، سەرەتا ئەچی بە پەلە دەیکەیتەوە واز لە هەموو شتێک دەهێنی. ئەمە نامەی ئازیزێکە، ئەمە نامەی بەڕێزێکە، ئەمە نامەی کەسێکی گرینگە، ئەمە نامەی بەڕێوەبەرێکە، ئەمە نامەی هەروەها. خۆ ئەگەر کۆمپانیایەک بێ و نامەیەکی بۆ تۆ نارد بێ و کۆمپانیاکە لەسەرەوە کە ئەمەلێکت بەم کۆمپانیایە هەیە کە چاوەڕوانیەکی لێ دەکەی وەڵامێکت باتەوە لەم نامەیەی کەم کۆمپانیایە لەم نامەی ئازیزە چی دەکەی، بۆیە سەرنج بە لە نامەکەی خوا. ئایا بۆ سەرنج نادەی؟ ئەفەلا یەتەدەبەڕوون القورئانە ئەم عەلا قولوب ئەقفالها. کەواتە ئەم بەرنامەی ئێمە سەرنج بە سەرنج لە نامەکەی خوا بە. خوا نامەیەکی بۆ ناردووی، بەیانی کە هەستای پێش ئەوەی دەستبەری بۆ سەرچاوەی نامەی ئازیزان و دۆستە دنیاییەکانت دەستبەرە بۆ نامەکەی خوا. ئەو زنجیرە سوورەتانەی ئایەتانی کە دانناوە هەر ڕۆژی بڕێکی لێ بخوێنە، یا ڕەبی ئینە قەومی تەخەذوو هاذا القورئانە مەهجوورە. ئەها واز لێ هێناوە، دەسەبە بۆ مۆبایلەکە دەزناوی بۆ قورئانەکە، دەسەبەی بۆ نانەکە دەزناوی بۆ قورئانەکە، دەسەبەی بۆ فڵانەکە دەزناوی بۆ فڵانەکە. ئایا سەرنجت داد مامەڵەی تۆ لەگەڵ قورئانەکە یا لەگەڵ نامەکەی خوا بۆ خۆت تۆ بەو شێوەیە بۆ قورئان بڕوانە؟ ئازیزی من، بەدەر لە باسی پاداشت، بەدەر لە هەموو ئەو بابەتانەی لە چوارچێوەی قورئانە، لەو جۆ لەو شێوازەی کە ئەم پەرتووکە نامەیەکی خواییە بۆ من هاتووە، هەموو ڕۆژێک دەزانی شتێکی نوێی تایە بۆ ڕوحی تۆ، بۆ کاری تۆ، بۆ ژیان و ژینگەی تۆ، کە ئەگەر ئەمە ناکەی خوا سەرنجت بۆ لای شتێک ڕادەچێشێت پێت دەفەرمێ سەرنج بە. ئەگەر دەزنابەی بۆ نامەکەی خوا پێش هەموو شتێک ناچیتە لای ئەو، ئیلا تۆ تووشی حاڵەتێکی تر بوویتە، ڕێگریەکی تر بۆ دروست بووە ئەم عەلا قولوب ئەقفالها. دەکرێت دڵەکە قوفڵ درابێ یا لەسەر دڵەکانی لەسەر دڵەکان قوفڵ دانرابێ. ئەقفال وشەیە کە جەمعە، مفردەکەی قوفڵە، نەی فەرموو ئەم عەلا قولوب قوفڵن، قوفڵێک ئەقفال، چونکە قوفڵەکان گرێدانەکان جۆری زۆرە، هەر شتێک قوفڵێکە، هەر گوناهێک قوفڵێکە. حەتا لە فەرموودەیەکی ترە لە سوورەتی نیسائە کە ئایەتی 82 هەر هەمان ئەوە، ئەم ئایەتە ئەم سەرنجەی خواییە، بەڵام گۆڕانکاریەکی تێدایە، فەرمی ئەفەلا یەتەدەبەڕون القورئانە وەلەو کانە من عیندی غەیری لاهی لەوەجەدو فی ئیختیلافن کەثیرە. هەچەند بە ڕوویەکی تر ئەم ئایەتی هێناوە، بەڵام ئەگەر لە غەیری خواوە بەهاتایە ئەم قورئانە تووشی کۆمەڵێک ڕاجیایی و شتی سێر و سەمەرە دەبوو. کەواتە دڵ بۆچی فەرموویەتی ئەفەلا یەتەدەبەڕون القورئان ئەم عەلا قولوب، نەی فەرموو لەسەر چاوەکانیان، نەی فەرموو لەسەر جۆچکەکانیان، نە لەسەر دڵەکان، چونکە دڵ سەرچاوەی فەهم و تەدەبورە، تێگەیشتن و بیرکردنەوەیە. خوای گەورە پەیوەستی قوفڵەکانی بە دڵەوە کردووە، یانی قوفڵەکان لە دڵ دەدرێ نەک لە چاو و جۆچکە. بۆچی؟ چونکە کاریگەری حەقیقی قورئان نامە لەسەر دڵە. ئەڵێ وەڵاهی نامەی فڵان کەسم بۆ هات، زۆر دڵم هێشا، زۆر دڵی عاجز کردم، زۆر کاریگەری بوو بۆ سەر دڵم، بەڕاستی زۆر دڵی خۆش کردم. هەمووی ئەڵێ دڵ تۆش واڵی، ئەڵێ فڵان کەس نامەیەکی بۆ ناردم، بەڕاستی دڵخۆش بووم.
ئەی بینی لێرە و لەوێ یان تەلەفۆنیی بۆکەی قوربان زۆر سپاس دەکەم بەنامەکە دڵخۆش بووم ناڵی بەنامەکە چاوگەشت بووم ناڵی بەنامەکە بەنامەکە دڵخۆش بووم بەنامەکە دڵتەنگ بووم بەنامەکەت خەمبار بووم هەموو ئەمانە چۆت خەمبارە بێ دڵت خەمبارە بێ بۆیە هەموو ئەمانە کاریگەریەکانیان لەسەر دڵە کەواتە دڵ سەرچاوی هەموو ئاسوودەییەکانە سەرچاوی هەموو خۆشیەکانە سەرچاوەیەکە کە ئینسان مرۆڤەکان بە دڵەوە بەندن هەم لە ڕووی خوێنهێنان و خوێنبردن هەم لە ڕووی ئاسوودەی و ئارامیەوە بۆیە تەمەشا نەکردنی نامەکەی خوا کێشەکە لە دڵەکانایە گرفتەکە لە دڵەکەایە پێش ئەوەی بچیتەوە بۆ لای نامەکەی خوا بچۆوە بۆ لای دڵت ئەی باشە قوفڵەکانی دڵ کامانن ئەو فەرمووی ئەقفال جەمعی قوفڵە ئەو قوفڵانە کامانن بۆ دڵ لە ناوەوە چێ دەستی گەیشتی قوفڵێکی لێدا بەڵێ زۆر شت دەگات بە دڵ تا ببێ بە قوفڵ ئەگەر لێرە ئەو قوفڵانە هەندێک تەبەن هەموو قوفڵەکانی دڵ معنەوین ڕۆحین شتێک نییە مادەیەک بێ و ئاوە ڕۆحی پێوە دڵی پێوە بەسترابێتەوە دڵی پێوە قوفڵ درابێت نە لە مەجلیسێکایی کەسێ قساکات لە خۆتۆ دڵخۆشی ی ئەو قسەیەکی کردو نەخێر باسی هەواڵێکەکەن دڵخۆشی نەخێر باسی هەواڵێکی جۆرێکی تر دەکەن دڵتەنگی ئەمە ئەو لە دەرەوە ئەو لە شوێنێکی تر ئەو لە وڵاتێکی تر لە شوێنێکی دوور ئەم قسە و ئەم بڕیارە کەچی تۆ دڵخۆش یا دڵت ناخۆش کەواتە ئەوەی دەچێت بۆ ناو دڵ شتێکی مەعنەویە بەڵام فیعلەن دڵ قوفڵەکە ئەڵێ لێم گەڕێ بەخوا تاقەتی هیچم نییە زۆر دڵم تەنگە بۆیە سەرنج لە دڵت بە لە ڕێگەی نامەکەی خوا ئەگەر نامەکەی خوا سەیری ناکەی سەرنج لە نامەکەی خوا نادەی ئەبێ بگەڕێیتەوە بۆ کێشەکەی دڵت کەواتە هەم سەرنج لە نامەکەی خوا هەم سەرنج لە دڵت بزانە ئەو شتانەی کە قوفڵی دڵەکانن دەبن بە داخستنی دڵەکان زۆرن ئێمە چەندانیەکیان بەسەری عیباز دەکەین بۆی بیزانی ئەمانە قوفڵێک لە دڵی تۆ دەدەن ئیتر ئارامیت ناهێڵن ئاسوودەییت ناهێڵن پەیوەندیت بە نامەکەی خواوە ناهێڵن دڵ دوال لێکا سوبحان الله ناتوانی دەست بۆ نامەکەی خوا بەری بەڵکو وال لێکا دەست بۆ مۆبایلەکە بەری ناڵێن مۆبایل زەمیکەی نا بەس لە پێشە نامەکەی خوا پاشان نامەکەی من و فڵان و فیسار یەک لەوانە گوناه بە هەموو جۆرەکانیەوە چونکە قورئان خۆی فەرمێ کەلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رانا يعني تبوتوز و پردەیەك بەهۆی ئەوەی کە کردوویانە لە گوناهەکان دوو قوفڵی بێئاگایی بێئاگایی و غەفڵەت قوفڵێکی گەورەیە لە دڵ دەدرێ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا نخد بآقا بل كوريا بجرايلي كسيك نكيك أولى دليل يا إخوة غفلته يعني كواتا هوريتي وجرايليتي وتيكلايتي لقل كسيك زور كأو لخوا بآقايا أو بآقايا دقوازية توبوتو نا من وانا كم نا باشا تۆ بچۆ تەک فڵان کەس ئەوە دانی شەو فڵان کەس بۆنێکی ناخۆشی لە خۆی داوە لەم بۆنەوە بۆ تۆ دێ بەڵێ ئەی خۆ لە خۆی داوە ئەی کاریگەری بەسەر بەڵێ غەفڵەتی خەڵکی تر دەگوازرێتەوە بۆ تۆ ئەوەی کە تووشی غەفڵەت بووە کاریگەری بۆ سەر تۆش هەیە وەلا تطع من ئەغفەلنا قەلبەه هەروەها شوێن ئەهوا و ئارەزووەکان بە شوێنی حەزەکانت ئەهوا و ئارەزووەکانت پێوەر بێ کەی حەزت لێ بوو ئیتر خوای خاوەن نامەکە ڕێگە داوە ڕێگەی نەداوە تۆ شوێنی حەزەکە کەوتووی فەرمان لە حەزەکە و ئاهواکە وەرەگری ئەفەڕەئیت مەن ئیتەخەذە ئیلاهەو هەواه ئایا تۆ سەرنج نادەیت لە هەندێک خەڵک هەیە هەوای کردووە بەخوای خۆی بەجێی ئەوەکە بەجێی خواناکە هەمانە و هەشە و دەستیش دەکەوێت قوفڵێکی تر لە قوفڵەکان کە دڵی ئینسان داخە نایە لێ بەولای نامەکەی خوا بڕوا شوێنکەوتەی کوێرانە بە شوێن فڵان کەسا دەڕووە ئیتر هەر چۆنێکەیە ئەم فڵان کەسە بێئاگایە بە ئاگایە چاکە پاکە خراپە زوڵمە هەرچیەکە ئەم کەوتێتە شوێنی وەکو قورئانە فەرمێ
بێئاگاکان شوێن کەوتە کوێریەکان دەیانود ئیننا وەجدنا ئاباءنا عەلی ئومەتی. باو باپیران مەوە بۆ ئێمە شەروا بین. ئاخر باو باپیرانتان لەسەر بێئاگایی بۆ تو چۆن لەسەر بێئاگایی بی؟ کەواتە بزانە تۆ شوێنی چی و چۆ و چێ دەکەوی؟ بزانە ئەو بێئاگاییە، ئەم شوێن کەوتی کوێرانەیە، یانی تۆ دەستت بە چاوتەوە گرتۆ بە دوای ئەواڕۆی بە ڕێچکەکەی ئەواڕۆی. ئاخر بزانە ئەو بۆ کوێ دەچێ؟ ئەوە گرینگە. بۆیە ئەم شوێن کەوتەی کوێرانەیە دڵت دادەخا، نایە لە بەلای ترا بڕۆی. ئەخیرەن لە قوفڵەکان، قوفڵی نیفاق و دوڕوویەتی. نیفاق لای ئەمە لەگەڵ ئەوە لەگەڵ ئەمادێ. نیفاق دوو ڕووی هەیە، سەدان ڕووی هەیە. لە هەر شوێنێکەوە بای هات لەیەوە شەندەکە، لە کوێوە قازانجێکی لەزەت و حەز و پارە و پۆڵی دەستکەوت لەیەوە دەڕوات. قورانە فەرمێ فی قلوبهم مەرەض فزادهم الله مرضا. دڵیان نەخۆشە لە نیفاق منافقەکان. ئەی کەی ئەم دڵانە دەکرێتەوە؟ ئەی چۆن ئەم قوفڵانە بکەینەوە؟ بە چەکوش لێیان دەین کام ئەو کلیلانن کە ئەم قوفڵانە دەکاتەوە سەنجبە؟ یەک بە تەوبە و گەڕانەوە بەلای خوا، دانیشەوە بڵێ خوای تەوبە بێ لەوەی کردوومە تۆزێک لە قوفڵەکە دەکرێتەوە. بالئکثار علی من ذکر الله، یادی خوا قوفڵەکە دەکاتەوە. ملکەچی و تەواز و تەسلیم بوون بە حەق لە هەر شوێنێکەوە بوو با لە زیانی خۆشتا بێ. ملکەچ بوون بۆ حەق قوفڵ دەکاتەوە. چوارەم پێچەوانەی ئەهوا و ئارەزووەکانت کە بەرەو گوناه ئەبا ئەو بەرەو ئێرە دەبا تۆ بەرەو ئەوێ مەڕۆ. پێنجەمیان لە خزمەتی قورئانە، بە خوێندنەوەی، بە جۆگرتنی، بە بیرکردنەوە بە هەموو ئەمانە. کاتێکە دڵەکان کرایەوە نوری قورئان ڕۆشنی ئەکاتەوە. ئازیزانم، سەرنج بە لە نامەکەی خوا. ئەمە بەرنامەکەی ئەم جارەمان بوو. سەرنج بە خۆت ئێستا دەیزانی چەند لەگەڵ نامەکەی خوا ئاشنای حەزت لێیەتی خۆشت دەوێ بە دەمەوە دەچی هاوکار و دەستباری خۆت بۆ نامەکەی خوا، یا هەر کەسێک هەڵگری نامەکەی خوایە، نامەکەی خوای بۆ هێناوی، نامەکەی خوا دەپارێزێ، نامەکەی خوا گەشە پێ دەکات. تا دیدارێکی تر، تا بەرنامەیەکی تر، تا سەرنجێکی تر لە حەقیقەت و ڕاستێکی تر بە دیدارتان شادەبینەوە. بەخوای باڵە دەستان ئەسپێرم. السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوهو.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

برایان و خوشکانی بەڕێزم گەنجە بەڕێزەکان سلام علیکم و رەحمەت الله. ناونیشانی وتاری ئەمڕۆمان گفتوگۆیەکە لە نێوان هاوڵی خۆشەویست ئەبی ذەری غەفاری کە هەندێک پرسیارەکە لە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم. وەڵامی ئەو پرسیارانە بۆ ئێمە هەرێکێکیان چارەسەری چەندین گرفتمان بووەکە. پێشە موشتێ ئەم هاوڵانە تەبیعەتیان وابووە بە فرسەتیان زانیوە چی بکەن بۆ ئەوەی نەچنە ئاگر بچنە بەهەشت. هەمیشە پرسیارەکانیان بە چواردەوری ئەوە بووە کە بە عاقیبەت خێری سەر بنێتەوە لە قیامەتیشا لەگەڵ پێغەمبەری خوا بێ عەلەیهی سەڵات و سەلام. ئەفەرمێ چوومە خزمەتی وتم قوربان چ شتێ وا کا لە من لە ئاگری جەهەنەم پارێزراوم کا؟ فەرمووی یەکەم الئیمان بالله، باوەڕبوونە بەخوا. باوەڕبوون بەخوا، فرعونیش باوەڕی بەخوا هەبووە. کافرەکانی مەککە هیچ کامیان نەبوون بڵێن من باوەڕمان بەخوا نییە، هیچ کەسێک نییە ئێستا لەم سەرزەویە مەگەر کەسێک حەزەکە خۆی دیاری بکە شاز بێ، هەمووی باوەڕی بەخوا هەیە. هەڵێ باوەڕم پێیەتی، بەڵام کام باوەڕ؟ کامەیە ئەو دەرەجەیە، ئەو ئیمانە کامەیە کە بەخوا ئیمانی هێناوە؟ خوایەکە خالقیەتی، خوایەکە ڕۆزی پێدا، خوایەکە ئەیژێنێ ئەیمرێنێ زیندوویە کاتەوە، ئەبێم خوا بدۆزێتەوە. دارووبەردێک ئەتوانێ ڕۆزی بدا، دارووبەردێک ئەتوانێ بیژێنێ و بیمرێنێ و زیندووی کاتەوە، ئەو سیفەتانی تیایە؟ ئەبێمە ئەم خوایە بدۆزینەوە. هەموو ئینسانێکە بێ بیدۆزێتەوە. خاڵیەکە مەگەر ئینسان باوەڕی بەخوا تۆکمە بوو خوای ڕاستەقینەی دۆزیەوە، ئیتر ئەساسی هەموو کارەکانیەتی لە دنیا. بەڵام خۆ دیارە بەمە کۆتایی بە شتەکە نایێت هەر بڵێم باوەڕم بەخوا هەیە. هەتا ئەگەر وەکو ناوی خۆم قەناعەتی تەواوم هەبێ ئەم پەردەی ئاسمانە لابچێ و خوای ڕاستەقینەش ببینم، خوا بەوەش قەناعەت ناکەم. ئەڵێ وەژە حیساب نییە. ئەی دووەم چی حیسابە؟ کردەوەی چاکیشە بێ لە پاڵیا بێ، کردەوەی چاک. جاگر کردەوەی چاک نەبێ، ئەگەر ئینسان کردەوە لە پاڵ ئیمانەکە نەکا، جا خۆ بەهەشت جێگەی زۆر بمان نابێتەوە، جەهەنەم کەسی تێناچێ. ئەم خوایی من

گەلە کردەوەکانە بۆ تۆ ئەتەوێ مۆری خوا لەسەرم کردەوەی تۆ بێ. ئەمە لەسەر نەفس زۆر قورسە. ئیش بکەی بەس لە بەرخوا، قسە بکەی بەس لە بەرخوا، بچی ئەم کارە چاکە بکەی بەس لە بەرخوا، قورسە ئەمە. عملی ساڵح وەکو بینایەک وایە، وەکو بینایە مزگەوتە. من ئەڵێم ئیمانم هەیە کە ئەمە مزگەوتە، شتێکی باشە، شتێکی چاکە. تۆ چەندێ دەست هەیە لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە؟ وەڵا من ناتوانم، من دەوڵەمەنی. ئەی چیت پێ ئەکرێ؟ عملی ساڵح یعنی چیم پێ ئەکرێ؟ کاکە تۆ پەنجەرەیەکی بکڕە، تۆ پانکەکەی بکڕە، تۆ گڵۆپێکی بکڕە. عملی ساڵح یعنی من چوومە بەردەمی خوای گەورە لە قیامەت. خوای گەورە فەرمێ ئادەی بەند دەکەم باوەڕت بە من هەبوو دەست خۆش بێ. بەس چی دێناوە لەگەڵ خۆتا؟ چی دێناوە؟ چیت پێکرا من هەرەوەم قبوڵە، چیت پێکراوە و نەت کردووە لۆمە ئەوە دەکەم. عملی ساڵح ئەوەندە، عملی ساڵح زۆرە بەڕێزان. ملیۆنان ملیۆنان جاری مبین بیژمێرین، هێشتا هەر کۆتایی نایەت. کۆنەکراوەتەوە لە نوێژ و ڕۆژ و ساڵی جاری ڕەمەزان بەو شێوەیەش کە هیگرین، حەج بەو شێوەی کە ئەکرێ. نا، ئەوە نییە، زۆر فراوانترە لەوە. بەڵام دیارە ئەم هاوڵە بەوەش کۆڵ نادا. پێی فەرموو ئەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەگەر کەسێ لە عەمەلی ساڵحیشا زۆر داماوە بوو، شتێکی وای نەبوو بیکا، بتوانێ بیکا، چیتر هەیە ئەنجامی بە؟ سێهەم فەرمووی چی؟ با فەرمان بکا بە چاکە و ڕێگریش بکا لە خراپە. ئەمر بە مەعروف و نەهی لە مونکەر. هەموومانم فەرموودەمان بیستووە، هەر کەسێک لێیەوە خراپەیەکی بینی با بە دەستەکانی بیگۆڕێ. بە دەست مەکە ڕۆڵە، مەکە کاکە، مەکە دادە، مەکە فلان کەس. ئیتر هەر کەسە و بۆ کەسێکی تر گۆڕینی دەست شێوازەکەی جیاوازە. ئەگەر نەمتوانی بە چی قسە بکەم؟ بەم زمانە کە خوا پێیداوە. بەدەست ناتوانم، دەی بە قسە، قسەی خۆش، بە ئامۆژگاری، بە نەسیحەت، بە ڕێنمونی. بڵێ من وام کرد، زەرەرم کرد، با تۆش زەرەر نەکەی. بەم زمانە چۆن پێمانەکرێ قسە لەگەڵ بەرامبەرەکا بکەین تا ئەم مونکەرە نەمێنێ؟ ئەگەر بەمەش نەمانتوانی فەبیقەلبیهی، جایتر ئەگەر بەمەش بێی نەکرێیتر لەگەڵ مردوویەکە فەرقی چی ئەم زەلامە؟ با بە دڵ پێی ناخۆش بێ، بە دڵ پێم ناخۆش بێ ئەم زەلامە لە پاڵ منە خراپەکا، کەمەکەی بە دڵ پێم ناخۆش بێ. پێم ناخۆش بێ ئەم فڵان کەسە نوێژ ناکا، زوڵمەکە، ئەوە ئەکا، ئەمە ئەکا، پێم ناخۆش بێ. فەرمویەوە ئەوە ئیتر ئەو ئیمانە تروسکاییەکی تیاماوە، هێشتا نەکوژاوەتەوە. فەرمان بە چاکە ڕێگری لە خراپە. مەقالێکم خوێندەوە، زۆر جوان بوو، دەستی ئەو مامۆستا بەڕێزە خۆش بێ. فەرمووی کافر یانی داپۆشەری حەقیقەت، یێ حەقیقەت داپۆشێ. کافر یانی چی؟ یانی ئێوێ ئاڵای تاوان و خراپە هەمیشە شەکاوە بێ، هەمیشە خەڵکی بە شوێنیەوە بێ، چاکە و باشە بێدەنگ کا، خەڵکی لە بەرامبەر خراپە سکوو دەڵبژێرێ. هەر بڵێ بەڵێ قوربان، بەڵێ باشە، بەڵێ چاکە، بەڵێ جەنابت ڕاستە فەرمی، قسەکەی جەنابت زۆر تەواوە، هەر سەری بۆ بلەقێنین. کافر ئەمە ئێوێ، ئەمە بەرنامەی کافری، ئینسانی کافرە. لە یاریەکانی مۆندیال بینیمان، ئەمریکا بەو هەموو عەلەمداری گوایە دیموکراتیەت و فلان و فلان و مافی مرۆڤ و ڕزگارکەری میلەتانی ناوی لە خۆی ناوە، بینیمان چی کرد لە حەکەمەکە. ئەوی تۆ بەو نییە کارتی سوودەربێنی بۆ منتەخەبی ئەمە، تا یاریش ناونراوە یاری ئەو قبوڵی ناکا، نابێ حەکەم شاور لێبدا لە دژی ئەو. ئەمە سیفەتی ئینسانی کافرە. ئەیوە دایم چەکەرەی خراپە بەرز بێ، چاکە هەمیشە لە خوارەوە بێ. ئەڵێن حاکمێکی بەڕێز لە دادگاکەی خۆی

0: هر کاتی گنجی کیانه نابی کسی کیانه نابی توانی کی کردو خیر نه یو عادی پولیس ور جورو بیو توقیفی بکا دا نشان قسیله غلاکت ایو کاکا بو مشت کردو اینا زنی مخرابه اینا زنی هم توانا ای تو خاونی ابی رز له شخصیت خود بگری علی بم قسانم دواندم دوان ایو دی بلین به جاری کی در دوباره نا کما ایت خو ایسا زنی من اتوانم بکم جوره وا بس مولاتی کی درت پیدا بلم دوباره نه کی دوا علی گه دوباره بکردا دوا ام جاره تونتر قسیله غلاکت سی هم جار اکرده نو زندانه وا فرمان بچاکا رگری لخرابا دکتوری که بریس گیرای ودی جاری که نخوش گاد ودم برو فحصی امانم بوکا تو نخوشید ودی روشتو نه اتوا دعای چند سال بازار بینیم اردم که که تو هچی سیفت کم او نبوی جاری که ناتی ودم برو فحصی کن بکا ودی با ودم ایبوند کرد ای تو نخوش بوید یعنی هشتا ام دکتورا با عیادکی با سونرکی با فحسکی با فلانکی کل نادا خمیتی اما نخوش نکه وشتکی لبی خمیتی لبازاریش بینی هر مهنکی انجام دا همه که ایسا پیلن کامیری چاو دیری برای بر یکو تی لدائرکی خون کامیره من دانا پیش اوی کامیره دابنین خلکی که پنجموری کرد اینا به دیواری فرمانگا که دیواری که پیس پخل کرده بود که تا کامیره من دانا او دیارده نما که زانی کامیره چاو دیریه که یعنی اکری من فرمان بچاکب کم قصش نکم اکری با بیدنگی بکریه با رنمایی که ساده بکریه با حکمت او بکریه فرمان بچاکی حکم اگل یاریگا شاوری که دمیدی اما فاول بود چونه به فاول نگری؟ او فاوله دهی هر یکی اگلی اما قناعتان هبی روژانه لمالی خومن لگرکی خومن لو چایخانه لو بازاره لو سفره لو فلانه لو کرین و فروشنه فاول بینین فاولی اشکره اشکره نک تو بری پنجه هی کودوه کرا بری دسی کودوه فاولی اشکره اینوی تو قصیب که اینوی شاوری اگلی بدهی چوارم یان فرمی قربان امشم قبوله ای اگر کس یک امشی پی نگره خو بی زر زانه امشتانه بز ایوه ایمه ایست کل کیلی ورگری فرموی با پشتیوانی مظلوم بکا و پشتی ظالم نگری او ام کسش ایمانی هر زیندوا تو جریوه ای کسی گبینی سور زانی یک یک خریک هم میراتکی اخواه یک یک خریک هم معفکی اخواه برو قصی تیاب که با خود نکره لرگی کسی گیتی روا یعنی همشتان پیلن چی؟ پیلن وجدانی زندو پیلن شعوری همیشهی قدین بلای اتومبیل که اگری گرتوا کارساتی که توش بوا او دقا پیوستی بمنه لو چه بلای اخم نیش پلم و آخر چیو ایم لی قوم آوا من با خوام خمشوه نگی او ایستا محتاجی کسی که بهانای او بید تو چیت بیا کری؟ خودوانی تلفونی بکی خودوانی اسعافی بانکی خودوانی هاوکاری که تر بانکی هر هیچ چیم بلای آدی ورن درو با من بتانگین من خوشخانه کسان بزمیش پیا بوا نابی دسیلی بی تا جنابی اسعاف بید و تا چیو و جروعی تاید کبرد یعنی خوی اسپیره هم قصانه بو هوی بار زکانم ایم همیشه لحولا بین چون بیانه نچینه سر باخه کمان سر زراعته کمان بجاره کن بجار گیایه که دجه بم تماته منه بم بامیه منه بم درختی منه حال یکیشون خرابه بجاره تاوان بجاره ابی حال یکیشین اگر امانوه چاکه چکره بکا و علاقه برز بی دی خوب بس به ملا نکری بس به ماموسای مکتب نکری ای با کی اکری؟ با دانه دانه یه مکری با رزکانه بە برایەمە بە خوشکیەمە بە گەنجیەمە بە هەمومانە کاتە هەمومان بەپرسیاری هەر کەسە لە بازنەی خۆیەوە. پێنجەم و ئەخیر فەرمووی قوربان ئەمەشم قبول بوو، ئەی چی تر بکا ئەم کەسە؟ فەرمووی با زەرەری بۆ کەس نەبێ ئەمە ئیتر لە قیامەتا نەجاتی بووە. زەرەر، زەرەر چییە؟ هەمان ئەڵێ بەخوا لە مەڕ فەقیرترە، لە مەڕ، لە مەڕ فەقیرترە. کورە خۆزگە لە مەڕ فەقیرتر نەبوایە و تۆزێ گێل نەبوایە دوو لە ڕوویەوە، سادە نەبوایە، خۆشباوەڕ نەبوایە. من مەڕ چی لێ بکەم؟ زەرەری نەبێ بە دەستی، بە دەست زەرەرت نەبێ، بە زمانم زەرەرم نەبێ. جاروای بە دەستی زەرەری نییە، بە زمانی زەرەری هەیە. پۆستێکەکە لە فەیسبووکە هەموو دنیا زەلزەلەیەدی بەدەستیەوە. من و تۆش بە کۆمێنت دایەگرینەوە بۆی کە ئەو زوو کۆمێنتێکی بۆ من کردووە، با منش وەڵامی کۆمێنتەکەی بەمەوە. تۆ جارە بزانی چی نووسیوە؟ زانشتەکەی ئەو تەبیعیە کە بیخوێنمەوە، ئەو جا دڵێکی بۆ بنێرم. کێڵێ مستەحەقی ئەوە نیە من بلۆکی بکەم. بۆچی دڵی بووە نێری؟ خۆ دەزەر هەرەمەنی ئاواد ئەو کلیک و لایک و فڵان و فڵانی شەر جاری وایە زەرەری خۆی یەگێنێ. فیکرە جاری وایە فیکرە زەرەرە گێنێ بە خەڵک، ئەوەی کە دایە ڕێژێ، ئەوەی کە نووسیوێتی، ئەوەی کە بڵاوی کات، ئەوەی کاتە پەیڕە و پرۆگرام. من ئەگەر بزانم بۆ قیامەتم، بۆ دنیام، بۆ دینم زەرەری تیا ئەکەم، ئەی چۆنە بێنە سادە بم هەر بەردەوام بم لەسەری؟ جا ئەم قسەی کافرەکانی مەکە کە یانوت پێغەمبەری خوای فەرموو ئەم بتانە بۆ ئەپەرستن، ئەم دارووبەردە بۆ ئەپەرستنەوە. وەڵامیان زانی چی بوو بەڕێزان؟ یەک کەسیان نەبوو بڵێ وەڵاوانی ئەو ڕۆژە من چوم مەرحەبایم کرد جوابی دامەوە. هەموویان یانوت باو با پیرانی ئێمە ئەمانەیان پەرستووە، ئێمە شوێنی باو با پیرانمانەکەوین. خۆ ئەم قسە ئێستا، ئەم قسە ئێستا باڵانسی بەرز نییە لە ناو زۆربەی خەڵکە. ئەڵێ کاکە ئەم شتە خراپە، ئەڵێ باوکیشم هەر لەسەر ئەمە بووە، با پیر و بنەماڵمان هەر لەسەر ئەمە بووە. ئێ با پیر و ناکرێ هەڵی کرد بێ، ناکرێ نەی پێکا بێ، منش هەر لەسەر ئەم هەڵە بەردەوام بم. کەلوپەلی دوکان، دوکاندارێکە چۆ شت دەهێنێ؟ سوورە زانی گەنج مناڵ زەرەرەکا بم کاڵای تۆ، ئەی بۆی هێنی؟ ئێ گوناه ئەوە زەرەرم داوە لە خەڵک. لەمەوە بیگرە تا هەموو شتەکانی دریش. ئەم چەند خاڵی من لێرە باسم کرد بە ڕێزەکانم، باوەڕبوون بەخوا، کردەوەی چاک لە پاڵ، باوەڕبوون بەخوا، فەرمان بە چاکە، ڕێگری لە خراپە، پشتگیری مەزلووم، پشتکردنە زاڵم، لەگەڵ زەرەر نەدان لە خەڵکی، بە هەر شێوازێک ئێمە کلیلی بەهەشتمان پێدراوە و دڵنیا بنەچینە و بەهەشتەوە. خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوەش خۆش بێ، عاقیبەتی هەموومان بەخێر بگێڕێ، عاقیبەتی ئێمە و عاقیبەتی هەموو موسڵمانێ بەخێر بگێڕێ. ئەوەی تا ئێستا هیدایەتی وەرنەگرتووە لەم جێگە پیرۆزە، لەم مەقامە پیرۆزە، دوعای بۆکەین خوای گەورە هیدایەتی بدا. خوای یان هیدایەتی گەنجەکانمان دی، هیدایەتی مناڵەکانمان دی، مناڵ و گەنجەکانمان لە هەموو داو تەڵەکەیەکی شەیتان بیان بارێزی. بەهەشتی بەرین بە نسیبمان کەی، لە ئاگری جەهەنەم بمان بارێزی، لە ئاگری جەهەنەم بمان بارێزی. هەموو ئەو خۆشەویستانەی داوای دوعای خێریان کردووە، هەر یەکێ گرفتێکیان هەیە بەتایبەتی نەخۆشەکانمان، شفای خێریان بۆ بنێری، دەروی خێریان لێ بکەیتەوە، دەروی خێر لەم میلەتە بکەیتەوە، دەروی خێر لە میلەتی کورد بکەیتەوە، لە هەر کوێ ئەژێ یا ڕەب العالەمین. داوا لە یەکێن لەبەر خاتری ئیسمی عەزەمت پەروەردگاری مەزن، دەرگای ئاسمان و زەوی، خێر و بەرەکەتی ئاسمان و زەوی بەسەر ئەم میلەتە، بەسەر ماڵەکانمانە، بەسەر دڵەکانمانە ببارێ. پابەندمان کەی لەسەر دینداری، تا بە دینداری بژین، لەگەڵ دیندارەکان بمرین، لەگەڵ ئەوانیشا داخڵی بەهەشت ببین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلامي.

ئێمەش هەر ئیشە بکەین لای خوا تەجی لەکرێ بەس ئەگەر ئەتەوێ ئەو تەجی لە بگوژێنیتەوە چاکە بکە با بڕاتە جێگەی خراپەکە. عمەری کوڕی خەتاب یەکێکە لەو کەسانەی کە مژدەی بەهەشتیان پێدراوە، بەس لە غەزای حودەیبیا تێڕانی بەسەر پێغەمبەران. لە قورئانا خوا فەرمێ ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قرآن فرمي بس البيغمرات دنگ برز مكانو آخر باوكو ما مستاو أو بياواني كإسيف عقل إسيفان ليكا نابي هل شاقي بيان نابي بقرميني بس ريانا بطايبت بيغمر نابي هاوارقي بس ريانا حتى إسج لقبرك هاي هر کسی چو بلای قبرکا نبی بدنگی برز بله السلام علیکم ابی هر سوکه بله السلام علیک یا رسول الله. یعنی حتی به مردویش نبی پیغمبر بدنگی برز سیر قلاب حضرت عمر تشید بو به حضرت عمر که صلح که کرا بو چونکی صلح که پیغمبر کردی لگل کافرکانا ظاهرکی زلیلی مسلمانان بو بلان باطنەکەی عزتی مسلمانان بوو. عمر هەستی پێ ناکرد. ظاهرەکەی چی بوو؟ نووسرا بوو لە پەیماننامەکە نابێ ئەمساڵ بێنە کەعبە تەوافی کەعبە بکەن. سەحابەش هەموو لە مەدینەوە هاتوون بۆ مناسبەوە هاتوون کە بچند تەوافی کەعبە بکەن. یەکەم نێن. دووهەم هەر کەسێک لە کافرەکان مسلمان بوو چوو بۆ مەدینە بۆ لای پێغەمبەر ئەبێ بە زۆر بینێرنەوە بۆ لای کافرەکان پێغەمبەر ئیمزای کردوو. سێهەم هەر کەسێک لە مسلمانەکان چوو بۆ لای کافرەکان ئەوانەی هێننەوە پێغەمبەر ئیمزای ئەمەشی کردوو. پێغەمبەر نووسی بووی محەممەد ڕەسوول الله لە نامەکە. کافرەکان وتیان وەڵا بێ ڕەسوول الله بگوژێنیتەوە بێ بڵێ محەممەد. حەزرەتی عەلی نامەکەیە نووسی تی بەخوای پیغەمبەری خۆ ناتوانم بیکوژێنمەوە. فەرمی دەی پێم نیشان بە باخۆم بیکوژێنمەوە پیغەمبەر خۆی کوژانیە خۆی نەخوێنەوە بوو پیاوە پێ نیشاندا خۆی گوت وتی عەلی تۆش ئەمە توژە بێ تۆش ئەمە توژبێ ها لە سڵحەکەی لە سڵحەکە ئەویش لە مەسەلەی سەفینە ئەم حادیسەیە لێ قەوماو و ئەو شەڕەیە توش بوو. ئەمە خەبەری پیغەمبەر بوو. دوایی پیامد لە معاهده پەیمانەوەکان نووسی بسم الله الرحمن الرحیم. کافرەکان وتیان نابێ ئەوە بنووسێ بێ بڵێ بەناوی خواوە بسم الله الرحمن الرحیم نابێ. پیامد فەرمووی دێ بیکوژێن نەقەی چێکات. سەحابە زۆر ناڕەحەت بن بەمانە ناوی خوا بکوژێنرێتەوە بسم الله بکوژێنرێتەوە ڕەسوول الله بکوژێنرێتەوە زۆر زەحمەدی و بەلایەن. عمەر وتی ئەمە زەلیلیە زەلیلی چۆن ئەمە قبوڵ ئەکەین ئێمە؟ ئێمە لە کافریە قبوڵی زەلیلیمانە گڕی زەلە ئیسلامەتیە. پیامەر فەرمووی یا عمەر من پێغەمبەری خوام. یا عمەر من پێغەمبەری خوام. خوا پشتی من بەرنادا من ئەزانم چی یەکەم. ئەکە پێغەمبەری بینی چاوی سوور بووەوە تووڕە بوو یەکسەر ڕای کرد حەزەتی عومەر تر ڕایکە چوو بۆ لای ئەو بەکر وتی ئەبا بەکر ئەمە چی ئەم سڵحە؟ ئەم سڵحە زەلیلی ئەمەی تایە چۆن بیکەینەوە؟ ئەو بەکریش هەر عینی قسەکەی پێغەمبەر سبحان الله کردی وتی یا عمەر ئەوە پێغەمبەری خوایە خوا پشتی بەرنادا پێغەمبەری خوا خۆی ئەزانێ چی یەکە؟ چۆن تۆ تەدەخل لە ئیشی پێغەمبەراکەی؟ عمەر لە باتی ئەم گوناهەی کە کردی قێڕانی بەسەر پێغەمبەرا ئەفرمێ قەسەم بە گەورەی خوا هەتا وەکو ئێستەش نوێژ و ڕۆژ و سەدەقە ئەکەم بۆ ئەوەی کە خوای گەورە لەو گوناهەم خۆش بێ. هەکە گوناهەکەی کرد ئاوا ئێستا خێر و سەدەقە و سوژدە و ڕکوع و فرمێسک و هەموو شتەکانەکە بۆ ئەوەی گوناهەکەی بسڕێتەوە. ئەی بەڕێز دەکانمەوە ئەزانن باوا گەورەی ئێمە ئادەم پێغەمبەرە لەبەر یەک گوناه لە بەهەشت دەریان کرد. جا خۆ من و تۆ بە فەردە گوناهمان هەیە هەر بە پێکەنینیشۆ حسابین پێشەکەنین ئەوەنە بێشەرمین پێکەنین. ئادەم لەبەر یەک گوناه لە بەهەش دەریان کرد. من بە فەردە گوناهم هەیە و پێشەکەنم. یعنی ئینسان حەکە گوناهی بوو ئەبێ بدڵێکی پڕ لە گریانەوە داوا لە خوا بکا کە خوای گەورە لێی خۆش بێ. لە غەزای تەبۆکە سەحابەی پێغەمبەر 30000 نەفەر ڕۆشتن بۆ غەزاکە. لەو 30000 سێ نەفەریان

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانەڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست. لاپڕی تایبەتی ئەمڕۆمان لاپەڕە 566 لە سوورەتی ئەلحاقا لە ئایەتی نۆ دەستبێکە ئینشاءاڵڵا هەتا ئایەتی 34 ئەو لاپەڕەیە دەخوێنینەوە و دواتر لە خزمەت ئایەتەکانە ئەوەی کە پێویست بێت هەڵوێستا ئەکەین و باسی دەکەین.
2: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بۆ سەرگانی پێغەمبەر اسلام و بۆ سەرگانی یارانی و شوێنکەوتوانی بەگشتی سلاو و رحمت و بەرەکاتی خواتان لێ بێت خوشک و برا عزیزەکانم بیسەرانی بەڕێز خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان بەرنامەی ژیانسازی لە ئەڵقەی ژمارە 109مین دا بە دیداری بەڕێزتان شاد دەبمەوە سەرەتا داواکارم لە خوای مهربان هەموو لایەکمان موفق و سەربەرز و دامەزراو و ڕاوەستا بکات خوای گەورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهکانمانە بهێنێت عاقبەت خێرمان بکات دامەزراو و ڕاوەستامان بکات خوای پەروەردگار بخاتی لوتف و بەزەی خۆی بەزەی بەحاڵی موسڵمانان بابێتەوە لە غەزە و شوێنەکانی تری دنیا زیندانیەکان لە زیندانی ستەمکاران ئازاد بکات و ڕزگاریان بکات کۆتایی بەستەمی ستەمکاران بهێنێت پشتیان بشکێنێت قامچی تۆڵەی خۆی لە پشتیان بدات و بەناخی زەویدا بیان باتە خوارەوە خۆشەویستانم لە بەشی 39مینی وانەکانی ژیان داین لە خزمەت ئەزموونەکانی مامۆسای ڕەحمەتی

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. خواي بالادست لقرآن بيروزا زور داوما لدكات إيه مسرنج بين كواتا أو كسيك داوما لكا سرنج بين الله خالق بديه نرمانا لچي سرنج بين بوچي سرنج بين لسرنجدانا چی من دست دکبه لسرنج ندانا توشی چی دبین او خالو اولویاتو گرنگیانی لپیشینانی که پیویست اما سرنجی بین امرو لخزمتانا باسی لیو دکی قرآن لسورتی محمد آیتی 24 دوام لدکا سرنج لنامکی خوابین خدا ازانی خوا نامه ای که با تو ناردو ازانی خوا نامه ای که آرسته ای تو کردو لم نامه ای دا جیانی توی تیدایا مردنی توی تیدایا دنیای توی تیدایا دواروژی توی تیدایا شواز و اسلوبی معامله خود لگل خود تیدایا خودو خانوادکت خودو خزمکانت خودو مال خودو سیاست خوتو د صلات خوتو لاوازی همو امبابتانه لم نامه خوا دا هيا که خوا بوتو ناردو که قران در فرمه سرنجبه برنامکت برنامه سرنجبه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها او بوچی آیه سرنجتان نداوا سرنج نادن تی ناروانن تی نافکرن نایزانن بیر ناکنوا لا نامکی خوا ازانی قرآن نامی خواه با تو عزیزه که من با اوی لم نامی تی بگی با اوی لگرینگی و گوری ام نامی تی بگی و با اوی لأستی احتمامی خود سرنج بی چنده احتمام و گرینگید بم نامه خواه داو تو لعاست ام نامه خواه لچو دا خود دبینی تو اگر یک پرسیاری لعزیزی خوم کم یک پرسیاری لطوی برز بکم که استا بیکو من صدکم و تو جود گرتو گفتو گو دکین بسی او دکین سرنج با سرنج با بیانی که هستای لخو یکم شتیک چیه دستی بوده بی؟ ایستا علم قناقی جانی ایمده یکم شتیک دستی بوده بی پیش نان خواردن پیش هموشتیکت موبایلکتا بزانی نامی چید بو هاتوا داوکاری چی کراو چی روی داوا اگر تمشات کردو پاش کمی کتر جاری کتر تمشات کردو لتلیگرامی موبایلکت لواتساب لفایبر لماسنجر لهر چیه که بازن سوزکی لسر بو جماری یکی لسر دان رابو سیر یکی که نامه یکی ترد بو هاتوا اگر او نامه با اندازه قدر و قیمتی خوانی نامه که تو تمشای دکی او تمشای که سیر یکی لیتو کسی یکی جور یکا یا پلوی یا زور پیویسی نیه یا دیزانی ایشی چیوائی نیه یا خود نناسه یا جور اگلم جورانه دی توز یکی تر ولامی دادمو زور گرینگ نیه خمساردی یک سستو تمالی یک خوابی چی لیدکی با دنیا یو بلام اگر لای کسی کی لروی روحی و درونی و عزیز بیه لای تو بلام لای کسی لروی سقو متمانه لروی گوره و گرینگی اهمیتی و لایتو گوره بی اگر لروی پلو پایو منصبی دنیایی و او نامه هات بی اگر لای برپرسو بریو بریکی تو هات بی او تیکنانی که بدستت خری که دی بی بودمت ای وستینی و نامه که دکی تو نوکو کاری کی پیم بی نوکو پیویستی کی پیم بی نوکو فرمانی کم پیب کا نوکو موعیدی کی دانا بی دنیایک نوکو عذر بو خود دهنی توا باور کمن بینیوما ما
قامتی نوێژ کراوە بۆ نوێژ ڕەحمەتی لێ بێ. دەستی بردۆ مۆبایلەکە ئەوە سەیرەکە نامەی جۆری هاتۆ بە پەلەی کاتەوە کە لە کاتێکە تۆ خەریکە دەسەکەی بە نوێژ، ینی ئەوەندە بەلایەوە گرینگە. جا ئەمە ئەگەر گەنجە ئازیزەکەی من، گەنجە بەڕێزەکەی من، ئەگەر لای کەسێ بێ لە ڕووی حەزەکانتەوە خۆشت بوێ یا لە ڕووی چاکەکردن لەگەڵ تا خۆشت بیە لە نمونەی دایک و باوکو یا لە نمونەی هاوڕێکانت، سەرەتا ئەچی بە پەلە دەیکەیتەوە واز لە هەموو شتێک دەهێنی. ئەمە نامەی ئازیزێکە، ئەمە نامەی بەڕێزێکە، ئەمە نامەی کەسێکی گرینگە، ئەمە نامەی بەڕێوەبەرێکە، ئەمە نامەی هەروەها. خۆ ئەگەر کۆمپانیایەک بێ و نامەیەکی بۆ تۆ نارد بێ و کۆمپانیاکە لەسەرەوە کە ئەمەلێکت بەم کۆمپانیایە هەیە کە چاوەڕوانیەکی لێ دەکەی وەڵامێکت باتەوە لەم نامەیەی کەم کۆمپانیایە لەم نامەی ئازیزە چی دەکەی، بۆیە سەرنج بە لە نامەکەی خوا. ئایا بۆ سەرنج نادەی؟ ئەفەلا یتەدەبەڕون القورئان ئەم عەلا قولوب ئەقفالها. کەواتە ئەم بەرنامەی ئێمە سەرنج بە سەرنج لە نامەکەی خوا بە. خوا نامەیەکی بۆ ناردووی، بەیانی کە هەستای پێش ئەوەی دەستبەری بۆ سەرچاوەی نامەی ئازیزان و دۆستە دنیاییەکانت دەستبەرە بۆ نامەکەی خوا. ئەو زنجیرە سوورەتانەی ئایەتانی کە دانناوە هەر ڕۆژی بڕێکی لێ بخوێنە، یا ڕەبی ئینە قەومی تەخەذوو هاذە القورئانە مەهجوورە. ئەها واز لێ هێناوە، دەسەبا بۆ مۆبایلەکە دەزناوی بۆ قورئانەکە، دەسەبەی بۆ نانەکە دەزناوی بۆ قورئانەکە، دەسەبەی بۆ فڵانەکە دەزناوی بۆ فڵانەکە. ئایا سەرنجت داد مامەڵەی تۆ لەگەڵ قورئانەکە یا لەگەڵ نامەکەی خوا بۆ خۆت تۆ بەو شەوەیە بۆ قورئان بڕوانە؟ ئازیزی من، بەدەر لە باسی پاداشت، بەدەر لە هەموو ئەو بابەتانەی لە چوارچێوەی قورئانە، لەو جۆر لەو شێوازەی کە ئەم پەرتووکە نامەیەکی خواییە بۆ من هاتووە، هەموو ڕۆژێک دەزانی شتێکی نوێی تایە بۆ ڕوحی تۆ، بۆ کاری تۆ، بۆ ژیان و ژینگەی تۆ، کە ئەگەر ئەمە ناکەی خوا سەرنجت بۆ لای شتێک ڕادەچێشێت پێت دەفەرمێ سەرنج بە. ئەگەر دەزنابەی بۆ نامەکەی خوا پێش هەموو شتێک ناچیتە لای ئەو، ئیلا تۆ تووشی حاڵەتێکی تر بوویتە، ڕێگریەکی تر بۆ دروست بووە ئەم عەلا قولوب ئەقفالها. دەکرێت دڵەکە قوفڵ درابێ یا لەسەر دڵەکانی لەسەر دڵەکان قوفڵ دانرابێ. ئەقفال وشەیە کە جەمعە، مفردەکەی قوفڵە، نەیفەرموو ئەم عەلا قولوب قوفڵ قوفڵێک، ئەقفال، چونکە قوفڵەکان گرێدانەکان جۆری زۆرە، هەر شتێک قوفڵێکە، هەر گوناهێک قوفڵێکە. حتا لە فەرموودەیەکی ترە لە سوورەتی نیساء کە ئایەتی 82 هەر هەمان ئەوە ئەم ئایەتە ئەم سەرنجەی خواییە، بەڵام گۆڕانکاریەکی تێدایە، فەرمی ئەفەلا یەتەدەبەڕون القورئانە وەلەو کانە من عیندی غەیری لاهی لەوەجەدوا فی ئیختیلافن کەثیرا. هەچەند بە ڕوویەکی تر ئەم ئایەتی هێناوە، بەڵام ئەگەر لە غەیری خواوە بەهاتایە ئەم قورئانە تووشی کۆمەڵێک ڕاجیایی و شتی سێر و سەمەرە دەبوو. کەواتە دڵ بۆچی فەرموویەتی ئەفەلا یەتەدەبەڕون القورئان ئەم عەلا قولوبین، نەیفەرموو لەسەر چاوەکانیان، نەیفەرموو لەسەر جوێچکەکانیان، نە لەسەر دڵەکان، چونکە دڵ سەرچاوەی فەهم و تەدەبورە، تێگەیشتن و بیرکردنەوەیە. خوای گەورە پەیوەستی قوفڵەکانی بە دڵەوە کردووە، یعنی قوفڵەکان لە دڵ دەدرێ نەک لە چاو و جۆچکە. بۆچی؟ چونکە کاریگەری حەقیقی قورئان نامە لەسەر دڵە. ئەڵێ وەڵاهی نامەی فڵان کەسم بۆ هات، زۆر دڵم هێشا، زۆر دڵی عاجز کردم، زۆر کاریگەری بوو بۆ سەر دڵم، بەڕاستی زۆر دڵی خۆش کردم. هەمووی ئەڵێ دڵ تۆش واڵی، ئەڵێ فڵان کەس نامەیەکی بۆ ناردم، بەڕاستی دڵخۆش بووم.
ئەی بینی لێرە و لەوێ یان تەلەفۆنیی بۆکەی قوربان زۆر سپاس دەکەم بەنامەکە دڵخۆش بووم ناڵی بەنامەکە چاوگەش بووم ناڵی بەنامەکە بەنامەکە دڵخۆش بووم بەنامەکە دڵتەنگ بووم بەنامەکەت خەمبار بووم هەموو ئەمانە چۆت خەمبارە بێ دڵت خەمبارە بێ بۆیە هەموو ئەمانە کاریگەریەکانیان لەسەر دڵە کەواتە دڵ سەرچاوی هەموو ئاسوودەییەکانە سەرچاوی هەموو خۆشیەکانە سەرچاوەیەکە کە ئینسان مرۆڤەکان بە دڵەوە بەندن هەم لە ڕووی خوێنهێنان و خوێنبردن هەم لە ڕووی ئاسوودەیی و ئارامیەوە بۆیە تەمەشا نەکردنی نامەکەی خوا کێشەکە لە دڵەکانایە گرفتەکە لە دڵەکەایە پێش ئەوەی بچیتەوە بۆ لای نامەکەی خوا بچۆوە بۆ لای دڵت ئەی باشە قوفڵەکانی دڵ کامانن ئەو فەرمووی ئەقفال جەمعی قوفڵە ئەو قوفڵانە کامانن بۆ دڵ لە ناوەوە چێ دەستی گەیشتی قوفڵێکی لێدا بەڵێ زۆر شت دەگات بە دڵ تا ببێ بە قوفڵ ئەگەر لێرە ئەو قوفڵانە هەندێک کە بن هەموو قوفڵەکانی دڵ معنەوین ڕۆحین شتێک نییە مادەیەک بێ و ئاوە ڕۆحی پێوە دڵی پێوە بەسترابێتەوە دڵی پێوە قوفڵ درابێت نە لە مەجلیسێکایی کەسێ قساکات لە خۆتەوە دڵخۆشی ی ئەو قسەیەکی کردو نەخێر باسی هەواڵێکەکەن دڵخۆشی نەخێر باسی هەواڵێکی جۆرێکی تر دەکەن دڵتەنگی ئەمە ئەو لە دەرەوە ئەو لە شوێنێکی تر ئەو لە وڵاتێکی تر لە شوێنێکی دوور ئەم قسە و ئەم بڕیارە کەچی تۆ دڵخۆش یا دڵت ناخۆش کەواتە ئەوەی دەچێت بۆ ناو دڵ شتێکی مەعنەویە بەڵام فیعلەن دڵ قوفڵەکە ئەڵێ لێم گەڕێ بەخوا تاقەتی هیچم نییە زۆر دڵم تەنگە بۆیە سەرنج لە دڵت بە لە ڕێگەی نامەکەی خوا ئەگەر نامەکەی خوا سەیری ناکەی سەرنج لە نامەکەی خوا نادەی ئەبێ بگەڕێیتەوە بۆ کێشەکەی دڵت کەواتە هەم سەرنج لە نامەکەی خوا هەم سەرنج لە دڵت بزانە ئەو شتانەی کە قوفڵی دڵەکانن دەبن بە داخستنی دڵەکان زۆرن ئێمە چەندانیەکیان بەسەری عیباز دەکەین بۆی بیزانی ئەمانە قوفڵێک لە دڵی تۆ دەدەن ئیتر ئارامیت ناهێڵن ئاسوودەییت ناهێڵن پەیوەندیت بە نامەکەی خواوە ناهێڵن دڵ دوان لێکا سوبحان الله ناتوانی دەست بۆ نامەکەی خوا بەری بەڵکو وار لێکا دەست بۆ مۆبایلەکە بەری ناڵێن مۆبایل زەمی کەین نا بەس لە پێشە نامەکەی خوا پاشان نامەکەی من و فڵان و فیسار یەک لەوانە گوناه بە هەموو جۆرەکانیەوە چونکە قورئان خۆی فەرمێ کەلا بل ران عەلی قولوبهم ما کانوو یەکسیبون ڕانە یعنی تەپوتۆز و پەردەیەک بەهۆی ئەوەی کە کردویانە لە گوناهەکان دوو قوفڵی بێئاگایی بێئاگایی و غەفڵەت قوفڵێکی گەورەیە لە دڵ دەدرێت ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا نخد بآغا بو كوريا بجرايلي كسيك نكيك اولى دلي ليادي خوا غفلته يعني كواتا هاوريتي وجرايليتي وتيكلايتي لقل كسيك زور كاو لخوا بآغايا او بآغايا دغوازيتو بوتو نا من وانا كم نا باشا تۆ بچۆ تەک فڵان کەس ئەوە دانیشە و فڵان کەس بۆنێکی ناخۆشی لە خۆی داوە لەم بۆنەوە بۆ تۆ دێ بەڵێ ئەی خۆ لە خۆی داوە ئەی کاریگەری بەسەر بەڵێ غەفڵەتی خەڵکی تر دەگوازرێتەوە بۆ تۆ ئەوەی کە تووشی غەفڵەت بووە کاریگەری بۆ سەر تۆش هەیە وەلا تطع من ئەغفەلنا قەلبەه هەروەها شوێن ئەهوا و ئارزووەکان بە شوێنی حەزەکانت ئەهوا و ئارزووەکانت پێوەر بێ کەی حەزت لێ بوو ئیتر خوای خاوەن نامەکە ڕێگە داوان ڕێگەی نەداوە تۆ شوێنی حەزەکە کەوتووی فەرمان لە حەزەکە و ئاواکە وەرەگری ئەفەڕەئەیتە مەن ئیتەخەذە ئیلاهەو هەواهو ئایا تۆ سەرنج نادەی لە هەندێک خەڵک هەیە هەوای کردووە بەخوای خۆی بەگوێی ئەوەکە بەگوێی خواناکە هەمانە و هەشە و دەستیش دەکەوێت قوفڵێکی تر لە قوفڵەکان کە دڵی ئینسان داخە نایە لێ بەو لای نامەکەی خوا بڕوا شوێنکەوتەی کوێرانە بە شوێن فڵان کەسا دەڕووە ئیتر هەر چۆنێکەیە ئەم فڵان کەسە بێئاگایە بە ئاگایە چاکە پاکە خراپە زوڵمە هەرچیەکە ئەم کەوتێتە شوێنی وەکو قورئانە فەرمێ
بأغاكان شين كوتا تشيريكان ديانود إنا وجدنا آباءنا على أمتي باو با فيلان ما بو يما شروا بي آخر باو با فيلان تانا سر بأغاي وطو شوان بلا سر بأغاي بي كواتا بزانا توشيني چيو چو چه دكوي بزانا أو بأغاية أم شين كوتي تشيرانية يعني تو دست بچاو تو وقلتو بدوي أواروي برس کی اواروی اخب زانه او بو شو دچه او گرینگ بو ام شون کوتی چورانه دل دادخه نه له بلا اعتراض روی اخیرا لقفل کان قفل النفاق دوریتی نفاق لا یامن لقل اوا لقل اماده نفاق دوری هه صدان روی هه له شون یک و بای هاد له وشندک له شو قازان جی کی لذت و حز و پارو پوری دسکو له و درو قرآن فرمي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ضل يان نخوشا لنفاق منافق كان اي كي ام ضلانا ذكرتوا اي چون ام قفلانا بكينوا بچاكوز ليان دين كام او كليلانا كام قفلانا ذكاتوا سنجبا يك بتوبو قرانو بلا اخوا داني شو بلا اخوا يتوب به لو يكردوما توزيق لقفلك ذكرتوا بالاكثار على من ذكر الله يا دي اخوا قفلك دكاتو ملكتي وتواضع تسليم بون بحق لها شوين يكوبو بالز يعني خوشتابه ملكت بون بحق قفل دكاتو شوارم بيتواني اهوا وارزو كانت كبرو قناها ابا او برو ايرت اباتو برو ايو مرو بين جميعا لخزمتي قرآن بخوين دنوي بجو قرتني ببير كدنوا بهمو امانة كاتكا دلكان كرايوا نوري قرآن روشني أكاتو عزيزانم سنجبا لنامك إخوة أما برنامك أم جارمان بو سنجبا خود إسادي زاني چن لغو نامك إخوة آشناي حزليتي خوش الدبه بدمي ودتي هاوكارو دزباري خود بو نامك إخوة يا هر كسيك هلگري نامك إخوة يا نامك إخوة بو هناوي نامکی خواه دا پاریزه نامکی خواه گشه پیده کن تا دیداری که تر تا برنامه که تر تا سرنجی که تر لحقیقت و راستی که تر با دیدارتان شاده بینه بخواهی بالا دستان اسفرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته